Nanka miyaka jense, onfosu na onware na diye. Onye ne chiri diye. Sege anube uwa, eyo, onine busu yansem. Onye nisika, onka nisika manon nusu nyane ba ne chiri diye. Na amanieno, ubiya amfa ni hunku di. Na etode biya, ma amenom, mo yema ne broso dodo. Mo yema ni chomu dodo. Kwa ta ufiyo ho.